0: lum ka teng nang ba ka voters portal bat ban ai jing tip halor ki nong thap vote ki ba thamai ki nong thap vote ki bala kan ria cha ka sa ki nong thap vote ki bala khlat no bat lada dan kam ye ki nu ki nu ki jing pen bet ha ka electoral roll khnang ban pen ti kana ba ka kai phot je ki nong thap vote kan long ka ba dei thik pa thik ka office deputy commissioner election west garo hills district Kalapan tip ba ka election commission jogari India kan penlong ya ka special intensive revision SIR ya ki electoral roll ha Meghalaya ki booth level officers kin penlong ya ka jinglet lum jing tip na man lagi tliw yeng na do ka laipo tarik ujiliw ha do ka arfan dai tarik ujung naitung ha ka ba kin sam ya ki enumeration form shabaro kinong tap vote ki barang don lang ba ki jing tip ba yo na ki form ki bala pendam on sepen mi ya ka draft electoral roll ha ka santri unai lar ya ki nu ginu jing kam ni ki jing ujor la ban le na do ka santri unai lar ha do ka sautri jong unai lur ya ka electoral roll ka bala biang pura da ka basim ya ka sitri ubanai risau kum ka tarik ka bala penbet pen biang temai on sepen mi pat ha ka nyu tarik Ubenari risau arajar arfun riu. U Deputy Commissioner ke West Garo Hills District la kentui kipat ba, bakin a ye ke jingi terilang ke Bapura, bat ki booth level officers, lem bat ki bor peniak district, kenang bat penlong ye ke special intensive revision ke bajop. Ka Meghalaya Administrative Training Institute, kata ka mati, shilong, kala penlong ye ke program a jingi kai pentibit ke basisngi, Halor ka an, prevention of sexual harassment, kata ka posh. Na ka benta, ki dukot jong ka internal committee, na ki tenak terikam bapir-bapir jong ka sorkar, ha Eastern West Khasiyos District. Ya ka teka program Aijingi Kai Pintibin, ya ka bala penlong ha Circuit House Mairang, la penlong da ka jeng cemu, ban penklan ya ka jeng penterikam ya ka teka an, ha ki Jakatrei, Da ka ba pentri kami ki sin jam ai jing singan na ka benta baru kinong tre. Bat ban penlong i ka jaka tre ka ba dan ka jing i buram mark liang ha pedeng ki para be tre lang. Ki riu sempang na ka mati ki la batai ya ki benta bat i ki jing ki tli jong ki internal committee ki rukam sim kia ya ki jing ujor ki nong rem jong ka hok ten rai bat halo ka jing dan kam ban ya da ya ka buram bat ka jing i tu. Kihe officer na keleng kita nak sorkar berpair-pair, kila wani simenta ha ketika program da ka bapai kemat karpang halor ke jeng penti kena ban penbet. Ya ki jeng sya alia klem akor ha ki jaka trey da ka rukom ka bapet bat ha ka por ka bapiang. Kani ke kubor kawan sepi na ka akas wani selong. Na ka akas wani selong mentang ini beteng ya ki kubor ki bedang sak. U Chief Executive Member Barim Joga Garo Hills Autonomous District Council PK Sangma ula klat no nin kesngi ha William Nagar Civil Hospital hadien ke jingsi tam ke bala bat ye u kendiat por u PK Sangma u bala long way ni kiri u sign per thai u bala slam ha ke kam na East Garo Hills u la long u CM ke GHADC House Nam Arajar Khandai bania lam ye ke Executive Committee ke bala kersian ye u da ke seng NCP Bat ula yuk biang ia ke syuki CEM, ha usnam arjar khat waipan, da ka jengker syan juga sang kongres. Usang ma ula yuk ia ke buram halor senyang jong u haki kam sain pertai, nadu na tenrai, bat ru halor ke benta ke jong u, ha ke bapenbet iki jeng ia ha ke sensyar kadar, bat ha ke pisah tengka ha pok ke kaunsel. Ha ke jeng kelak no ke jong utai orang ba, latut ki jeng solem na ki dong ilam sain pertai, ki para dekat barim juga kaunsel, bat ru na ki pak nongker syan ki jong u na keleng ke jela. Ki belakan mau ya u kum unong ilam pat ba, u bala ai tilut ya ladi ha ke kam. Ka sunjuk ki nong di madan jong ke jela, ka bala tip kum ka The Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, kata ke MGSPHSVA, hening kesini kala rakhi ya kelengkut senem ke Pasipau, ke jongka ha All Saints Hall IGP Shillong, ha kebala wan manisya mentah di kinong di jing di madan, kibana keleng ke Sor Shillong, kebala wan ban rakhi ya u maumir jong kesunjuk. Ha ka ba yada ya ka hok jong inong di jing di madan bat ka bit ka biang ka jong ki. Ki inong ay bot jong ka MGSPHSVA ka kong Angela Rangat bat u Reverend Kersoy Pertuk lem bat kiwede kiri pokmat kilaiwan ya dan rangkat lang ha ka tegi jing rakhir. lapen phu pen phieng ye kajing rakhi da kajing pen isap jong ka kenhun i lap diang siem haloran san bat ka nong ruai ka bapau nam jo ka jela i kong tip riti khar bangar kum si minta jong kajing rakhi dap si posnem ka MGS PHSVA lapen long ya ka citizens mela ka balai sing linter bat ru ya ka lempung i mirjemut bat kipat bak. Ka office u district social welfare officer jong ka Ribhoi district da ka jingi trelang bat ka mera yuva bharat jong ka Ribhoi kilapen long ya ka program ajing tip pat ba hajirang government higher secondary school hapo ka nasha mukt bharat abhiyan ka thong jong ka program ya ka bala pen long ban rakhi ya ka national day against drug abuse and illicit trafficking kata ka sngi ka bu kerpang ban persya yo drugs hak lengkari bat halor ka jing khayi be an yo te jing di pen bu an kalong ban hikai bat pentip iki kena school ya ki jing mana ka jing pendan kampathar ya ka jing di pen bu an kini sampang kila pen slur ki kena school bat iki samla puli bakin em ka jing em ka bakot bakia bat ka badan ka jing ketli Ginong punya juga tiga program kila ong ba ondang yai beteng ban penlong ya kiba kum kita gi program pentipat ba hakeleng di school bar kishinong kitao kenang ban kentiu ya ke imlang salang kabalat ngau drugs bar ban yada ya kapateng ban rio kabadang kirang san. Ka Block Resource Management Committee bar kayong kalu Farmer Producer Group Kala pediang soba ya ke kenhun MEPRF, saka senong yong kalu ha East Giant Hills, hapo ka Alternative Livelihood Program. Ha ketiga program, la sakhi ya kejeng pen inam, ya ke lariti, kejeng sam ya ki jat jeng bam ki bala peni na usin rai la kadong, kejeng sam ya ki certificate, bat ru kejeng lek jengo ya kejaka ka badan ka project sin rai la kadong. Ki nong keren ha ketika sengi, gila kedau halor kabor kentil ke yuk kekot, ke jong us senrai la kadong. Unaba bata charji uwe ini kiri sampang, ula kentu iki nong rep, bakin sim kia da kakam rep, selen dat kakam ti padu yong. Kat bana kaliang uhe opisar jong ketenat, hikam klau ubabat ya kekedan conservator of forest, uba eit selatu, Ula banjur halor ki jing mentoy jong ke jing peniat yau ya umar. Da ka kenhun bat halor ka jing ai kerteng kerpang ya umar baki penmi. Kat tu geni ke kubur kelakut, kebelawan sepi nak ke akas bani selong. Ha ke por prabajing ini sok pat baka Delhi Station nak ke bentaki kubur ke mana neka.
1: मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया सभी प्रतिबंध हटाए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग वीरू कॉम।
0: तो कता कदी कसूल ई बा डेंग ना दंगा बकला मंगा ना पुनुसला कदे ने कम दे ने।
1: हाँ
0: ओ तो ना ला लन देत भाई पी ती बा डेंग ना पुनुसला कलों कम नो छतो।
1: पुनुसला देखो तो ये कल कल ला कल देखो छोटा सुरक
0: हो
1: काम सिंदन
0: ला नंग खलन कता के जिंग दु जिंग कलमेन नी था दे
1: Hai chim.
0: Te ka tur ko ban chim por mo thalai. Wan biang.
1: Por. Hai.
0: Ti phia le ya wan kum no phia ya na so ran so bar kum ta ter ter ter.
1: Hap de lai kum ta.
0: La jrong la klan te kal ti te. Mo. La den thai sau kum ta steng thai de ya kum tu ma den.
1: Poi ka ta.
0: Ka poi ka ta mo.
1: Poi ka ta.
0: Hoi. Te ngi ne to ngi ne phai su ke jing rai mo den. Pi kwa jing rai jung mo.
1: Beautiful,
0: chung ikon mo. Toh ngin yawat ini kajing rai. Toh ngil ayu ini kajing rai. Nang tapi nyes ngap banang banu banu badeng.
1: Nang kau kaya roti kan masih mikrofon chung ah.
0: Toh kini si buang.
1: Barok hingi nang terai ke akais pun isilong. Kekai kajing rang. Bakim ki bahayim bahasan chung ah. Kim ki perelam chung ah. Kim bayo alay mengisik mat. Kegiatan saya aru, bagi baru lagi kita sengap ini program.
0: Di to kubisi bun eh pada yang isu tentang niok punya keren, bagi nak kau kita yau, kau kita yau. Kubisi bun ni kerja si benda jong pi mo. Di kene kerja lain kan lek kerpang nam ta jong pi bat baru kebe don lang hang tu mo. To bye bye.
1: Bye, kong dok.

0: Hoi lok nong singap ti min tan phile ya sungoi tu ka jing rai na I ba h pita wa lang but mi nget nga nget phidang yo dang ye sa bang ni ha kani ka program na thoi ki don wat but men ta ku mi ngin wan lam pat shapi ya ka jing rai na I ba james r kriam but ki jing rai ki bakar teng ha shi teng sin ya ka ban buot pat da ka bakar da ka jing rai ka bakar teng tin jong I mai ka ban buot pat da ka jing rai ka bakar teng klat no tu map tu men ta ngi sngap dik tu ya ki ni ki jing rai ka ni ka de ka akash vani shilo
1: मन की बात
2: उमंत्री रंगबाडो करे नरेंद्र मोदी उनकरन शकी पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात हग सिंह उबले अरब प्रतिक उजले और हजार

0: ban le ayu te da ke hindi ya katta kumhang la batai ngi ong aapko kya karna pasand hai but e bawan ilaju bab ba isutnat e banruai te da ke hindi habang isutnat banruai ngi ong mujhe gana gana pasand hai but e adriel pade I ong ba isutnat ban le kai football ya katta da ke hindi ngi haban ong mujhe football khelna pasand hai ka sentence ka basao mne nila batai ba ni ong me school ja raha hu lane me school ja rahi hu da ka hindi ni ong me school ja raha hu hakapor ka ba ushin rang ujubab ba me school ja rahi hu hakapor ba ikanthei ijubab nangta ka sentence ka basan ka ong aap kaisi hai lane aap kaise है कबमुद फिलोंग कुमनो लादा निकली या इकनथे निओंग आप कैसी है बलादा निकली ये शनरंग पदे निओंग आप कैसे है लादा नि जुबाब एकता का जिंकली दा का हिंदी निओंग लादा देकनथे लाने लादा दे शनरंग निओंग बे मैं ठीक हूं हदेन जों का तापत इ एड्रियल बट इ बावन इलापन स्नो ये पी ये कि नंबर नदो बनकोंग हदो बा अरफो नदो एक हदो बीस हकने का पर निन ये पेट पात सा ये कि स्नी द का हिंदी ये कि स्नी निशित खत कुम नो पी टिप एम मफी बट कि परलॉक नारित कि बेस ngap एकने का प्रोग्राम निन ये ngap बकुम नो ये कि स्नी निशित खत द का हिंदी द फारेंग पत पिया नंग नेम
1: हॉय
0: नंग दे ते द फारेंग नि ओंग मंडे
1: ट्यूसडे
2: वेडनेसडे
3: थर्सडे
2: फ्राइडे
3: सैटरडे
2: संडे
0: कुम ता दे तो ngap मंतापत ngan ओंग मंगा द का हिंदी saya penbuat padhi hadian jong katama to ya ka mande ni shit ong somwar sngap bha bawan bat adriel sngap bha ngan ong ya ka mande ni shit ong somwar ya ka tuesday ni ong mangalwar ya ka wednesday ni ong budhwar ya ka thursday ni ong guruwar ya ka friday ni ong shukrawar ya ka saturday ni ong shaniwar ya ka sunday ni ong rawiwar to baro kila ya sngap te I adriel bat bawan penbuat mentangan ong biang sashisin. Monday ni ong somwar.
1: Somwar.
0: Tuesday ni ong mangalwar.
1: Mangalwar.
0: To Wednesday ni ong budhwar.
1: Budhwar.
0: Budhwar ish tanat e. Thursday ni ong guruwar.
1: Guruwar.
0: Friday ni ong shukrawar.
1: Shukrawar.
0: Shukrawar. Ya ka Saturday la ni kasing sejan pedeng ni ong shaniwar.
1: Shaniwar.
0: Shaniwar.
1: Shaniwar.
0: Ya ka Sunday pat ngi ong Rawiwar.
1: Rawiwar.
0: Ala ya kata.
1: Hooy.
0: Toh, aku ikut pon kan sekelips ya. Baru arngut toh. Tebawan bat Adriel mentap de. Nginya pet katu kat ni ki jet sim. Da ke ketien pareng. Bat kumno ngi kot iki. Da ke ketien Hindi. Benungkong e. Sparrow. Ngangit pilih itu bat pisi yui kisim sparrow deh.
1: Hooy kong.
0: Ladam deh haba shisharo hati wi play i deh.
1: Hooy kong.
0: Te, da ka pareng ki kot ka sim sparrow, ya ka sim sparrow da ketin hindi ki kot ciria.
1: Ciria.
0: Hooy. Te, hebrit, ki bas ngap ikan program ro, ya ki sparrow ngi kot ciria.
1: Ciria.
0: Hooy. To, baar pada crow. Crow, da ka pareng, bat da ka Hindi pat ni ong kawa.
1: Kawa.
0: Kawa.
1: Kawa.
0: Hoot. Nang ta ka sim pigeon. Yiki sim pigeon pan da ka ktin Hindi ni shet ong kumno bawan ni ong kabutar.
1: Kabutar.
0: Adriel?
4: Kabutar.
0: Kabutar. To. Te, ni nyach kaman. Yiki sim parrot. Yiki sim parrot da ka ktin Hindi ni shet ong
1: tota.
0: Tota. Tota ish bawan lakan mau. Ni ong tota. To. In peci iwe pada. Ya ki peacock. Ni ong da kaktin hindi mor.
1: Mor.
0: Mor.
1: Mor.
0: Hoy. Te nang tapat iki sim eagle. Iki eagle da ka hindi ni ong chil.
1: Chil.
0: Chil.
1: Chil.
0: Hoy. Nang ta ya ki sim owl. Tu ki kemat bahe-bahe si iam ki owl. Iki to ni si yong ulu.
1: Ullu.
0: Hoy. Ullu.
1: Ulu.
0: Hot. Nang ta, ya kiswan. Kiswan

0: यमिष्ठिरङ दे थोना खाइजो दालियो खाई छामन गिनो
1: बाबा यन दक बा छानिरङ ने नाकना दि नमजावा ना दि छिग बा छानिरङ खोदि दोनथों ना सानांग जोक बा
0: ना जोक दों ना माइ खमसिया आंनि खुजुक छाना स्कारङ खो छाना मन ना दि पत आङा छाइ गिन बा अनथांनि छाना स्का खो छुसोगत ना मन ना नाङा खो ना उइजामा
1: आम्बा दा थाफ्रे दि मंग जामानो ना छाजोगो दे नाङि बे एनि नामगनि ना सागानिङा बा मदुम छिग बा आरो खारि नाङ थोत गबा छानिरङ खो वाटबो हा नाङि बे एनि नामगनि ना नम्मा छानि मि छु समजाकरङ खो छाबो हा
0: याखो कमिशनरेट अफ फूड सेफ्टी मेघालय शिलोंग निगता उयातिङा
1: Oi ruga maina sa narawa dut kontak inis kanya
0: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gumun on tisa thangat naman gen ma
0: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gumun sa chani rang ko brion plus f chin nang kepa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin gnang kepa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghala shilong ni kata uyate
2: Naabatanggaman sumoyo nak ni hospital na riangan ni kugi sekra ama. Jion na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kain niya niya rekstri kani report rangko. Gapcha pala biko rabot na nangan baksana. Uni jama no toko nangko rak na registration kak gapalay no. Ruta sumoyo lang na chading na nangrong atam. Aruyan na menik biyan niyong atam. Andi ba? Naadaw ya plak li karang kurak na nang jawa ha. May nasurkari yan ting na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kual tuk baong ating ha. Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gechi Bridong Kapa Digital Number Kosa Nangaya, Jion Batangaman Sumairong Anak ni Plak Sana Banani Record Rangko Nal Joki Anak ni Phone Non Supedo Namat Geno. Nangwa Abhakar Tunga Ngodi, Doctor ni Prescription Aro Lab Report Rangko Anak ni Phone Non Jol Jol Watat Namat Nai Geno. Wasan Uai Gijan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ruuta Sumaina Chadengani Aro Bimu Sekatari Gotak Nanang Jawaha. Yan kina nang gija kepa nalzo kepa aro cukup makan tangan nang gija kepa nga. Nang ni number ko makna kita na daalan abha app ko download ka bo. Dakcakan iku nang iyang ode, jiro getam dokbri, gnisku, sabri, sni getam sku number o na kol ka bo, ba, @abdm meghalaya ko, FB Instagram ba X Twitter kita follow ka bo. Abha, ansing baljokan iku altu kepa nga taha. Yako jengmani nam genina, Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya shilong uyatinga.
3: Nak semang naga hamil semua menikirang hokak matang aha, dah ojo-ojo monish and sangma nikirang ko nak semang naga matang kugen.

0: Ribor.
1: May pahilili ito ko doon.
0: Eme, ngapit baka doon em kutu ko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka ba ang kabang ibam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya kamet, kabor perkat, wat ya kikam ki jam paman kas ngiru.
1: Ti,
0: haba pitir ukha, uata, kamlu, kompenyang ni kadut, ki badon ya ke siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke siya plus F, na kabenta ke jing im kebabha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot kakya. Lapin mi ita ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak banrae ke pla badap dikit prescription berem ki report jeung tes bet ki x-ray nang tas kayang haulan bajrong muni tiket ke jenjar ba amdai
7: menta de pilala ban ong litsuk iki kot ki slabaro ke sarkar kelapin suk ikur kom ajing suma da ka Ayushman Bharat Digital Mission pidan kam maniyo tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki u digital number bakat saudak bumnan kam siu wo bulut baro ki jing tip jo ke jing suma jong ki da ka basngan ha ka phone jong ki
6: leng bau abhai dr jong ki la ban pai prescription bat lab report tip bet ke phone jong ki nalor kata hospital pila bajuskan yu QR code ban lad nulan de jong bat pila ban register hasan kalau sngan la ban chanya bat amdan kam siu download ka abha app menta ban yu number tang hapo khanjat minit dan kam jingrap pun hau nombor not lain riu saw ar kendai iwe saw nyau lai kendai lani follow haka EBDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
7: Abha, kerukom sumar kebapensung.
6: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.